Trøysnein, trøysnein, lillevel, jeg er fra vi åt nu skirin på pnev og svøv, og nå til nå til min. Tesbehet salat, sæt telta, og sæt sætsa, men den nær og mbarak, nu qaddim humma lill masih, melikna og lahen arguan, jeg for lana khatayen. Men teratil, mazamir, abina, daud, nabi, og al-malik, al-tahir, barakat, og alayna, amin.